0: Yep. Tiêm cho, có nơm chứ thơm. Cấm mụ.
1: Lần lên đi với bệnh thầy.
2: À.
0: À. Ôi.

có bình phái phường tôi bu khẩu đèn tê đô là ơi làm những chuyện kinh tế chẳng bà bà năng tạo nhà áng bền tê ngơ xe bình bày bà năng quang bình xào nơ bình át yào chinh tê